0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pijet.

0: što si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Renja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
1: Muska.
0: Muska.
4: Muska. Bez politije.
1: Best FM.

0: радше послушамо Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Живе сам Триле и ти послушаш најболши радио Словенија. Best

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa. Stupite u čas punino. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Sa vaše strane još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje,

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806. Staj.
2: Vesmo letje.
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača. The best muska.
4: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moja best muzika.
2: To je moj best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806. Staj.
2: To je tvoja best
3: summer playlista.
4: To je moja best muzika.
5: To je moj best FM.

0: Summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Gori svetlo do sanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

ponoću da lajem i da režem kokel, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.